0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Политика сегодня будет представлена партией Офера Винтера. Одновременно продолжаются переговоры между Гилядом Эрданом, партией Ахдут, и Бенни Ганцем, партия Кахоль-Лаван. Поговорим на эту тему. Поговорим мы о происходящем между Саудовской Аравией и хуситами. Там ситуация обостряется. Поговорим и о происходящем на рынке недвижимости в Израиле. Израильтяне все чаще берут так называемые баллонные кредиты. Чем это чревато? Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с той экономической войны, которую Соединенные Штаты Америки объявили Ирану на фоне новых протестов. Там режим грозит возобновить военные действия в регионе. Доктор Эран Лерман, полковник запаса, вице-президент Иерусалимского института стратегии и безопасности. Алуф Мишне Бамилуим, доктор Эран Лерман, Сган Наси, Махон Иерушалим, стратегию Витахон, Шалом Лехал Вокетов. עד כמה מלחמה הכלכלית הזאת יכולה להביא לתוצאות שדונלד טראמפ וכולנו בעצם שואפים אליהם?
1: יכולה, אבל אין שום ודאות. הפלת משטר זה לא מכונת קוקה קולה שאתה שם כמה שקל לתוך החורים ובסוף זה יוצא למטה.
0: בסה.
1: זה יכול לקרות? זה יכול גם לא לקרות. אנחנו נכנסים לתקופה של אי-וודאות מאוד חריפה בכמה היבטים. גם כמה זמן זה יכול לקחת עד שהמשטר באמת יתחיל להרגיש מצוקה כלכלית קיצונית. כבר יש לזה סימנים. יש לזה סימנים. היצוא האיראני שואף לאפס. הלחץ הפיננסי כן משפיע. הריאל מתרסק לחלוטין, 2 מיליון ריאל לדולר. יש קולות גלויים אפילו בתוך המערכת האיראנית שאומרים אנחנו הולכים לקטסטרופה כלכלית. זה יכול לעבוד. אין ודאות שזה יעבוד.
0: אתה יודע, אני במובן מסוים, סליחה שאני קוטע אותך, אני במובן מסוים חוזר למדינה שבאתי ממנה. גם היא קרסה אחרי תקופה ארוכה מאוד של שפל כלכלי, אבל נדרשו שם הרבה מאוד דברים אחרים, דברים כמו יציאה החוצה של הציבור ודברים מהסוג הזה, כדי שהשפל הכלכלי יביא לקריסה של המשטר. האם זה גם מה שאנחנו נצטרך לחכות לו באיראן?
1: אני צריך לזכור, המשטר, המערכת הסובייטית לא קרסה בגלל התקוממות עממית, היא קרסה מתוך עצמה, מתוך חוסר התפקוד של עצמה. המערכת האיראנית כרגע מתפקדת מסיבה מאוד פשוטה. בניגוד לגורבצ'וב, שהפך להיות, אני חושב, דוגמן הבית של לואי ויטון.
0: סליחה, דוגמן, לא שמעתי אותך?
1: זה הדוגמן של לואי ויטון.
0: דוגמן לואי ויטון, אוקיי.
1: זאת אומרת, מת במיטתו. אני חושש מאוד, לא חושש, אני משער שההנהגה של המשמרות המהפכה ששולטת היום באיראן תהפוך להיות קישוט של עמודי חשמל עם המשטר ייפול. זאת אומרת, הם נלחמים על חייהם, ולכן אנחנו ברמה גבוהה מאוד של אי-וודאות, דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם באי-וודאות לגבי התגובה שלהם. הם מסוגלים, האנשים האלה מסוגלים באמת לצאת למשהו אגרסיבי מאוד, כלפי המערכת הכלכלית העולמית, ראינו את התקפת סייבר בבריטניה, ראינו טילים, כתבם שתוקף במצרים את מסוף הגז בדמיית. אנחנו יכולים לראות דברים קשים, זה יכול גם להגיע אלינו, למרות שהם עד עכשיו נזהרו מאיתנו מאז אפריל. אנחנו באמת נכנסים לרמה מאוד גבוהה של אי-וודאות, אבל המהלך האמריקאי, ממוקד במכשיר האחד החשוב שבאמת יכול להפיל את המשטר. יכול, לא בטוח שיעשה את זה, אבל יכול.
0: ובו זמנית, היום בבוקר אנחנו כבר קוראים דיווחים מטעם פקיסטן, גורמים בפקיסטן, שיש התקדמות במגעים עם האיראנים לגבי מזכר ההבנות עם ארצות הברית.
1: כן, הם כל הזמן מנסים, אבל האיראנים כל הזמן שולחים איתותים דו משמעיים, ובסוף כשזה מתכנס להחלטה הם לא שם. ראינו את זה כבר שוב ושוב, מפני שהמשטר האיראני באמת חצוי בתוכו, יש בו אלמנטים שמאמינים שמוכרחים להגיע להסדר עם האמריקאים, ויש כאלה שמאמינים במאבק עד הסוף.
0: שאלה, האם האמריקאים, הרי דונלד טראמפ רוצה לסיים את הסיפור הזה, ואם הוא יקבל איזושהי רמיזות מאיראנים על נכונות וכו', יכול מאוד להיות מצב שיגיד פוס ויחזור למסע ומתן?
1: אני חושב שהוא נעשה מאוד ספקן לגבי ההבטחות ואיתותים איראנים. הם כבר התהפכו כל כך הרבה פעמים. נראה לי שהוא רוצה למצות את הכלי הזה של לחץ כלכלי, שיקח זמן להגן אותו כמו שצריך, ולעבור עם זה בשלום את בחירות האמצע, ואז לבדוק את האופציות שלו. אני עדיין חושב שלמרות כל הפיתולים והשינויים, הוא מאמין שאסור לתת לאיראנים להגיע לנשק גרעיני.
0: אתה חושב שהוא כן נחוש למנוע את זה מהם?
1: בעניין הגרעיני, כן. אני חושב שכן.
0: עד כמה זה יכול להשפיע על מערכת הבינלאומית? זאת אומרת, הרי הסנקציות מוכוונות לא רק כלפי איראן, אלא גם כלפי אלה שאולי במשארים או בעקיפין סוחרים איתם.
1: שנקרא באנגלית secondary sanctions. בדיוק. קודם כל זה יכול להשפיע על היחסים עם סין. וזו שאלה גדולה, אם סין מוכנה להיכנס לעימות כלכלי חריף כדי לסייע לאיראן, שהיא בסופו של דבר לא מרכזית במערכת השיקולים הסינית. אחד הדברים הכי מעניינים שיכולים לקרות זה מה התפתח בין טראמפ לארדואן סביב העניין הזה. כי מכל היחסים הידידותיים והתמיכה של השגריר ברק בעמדות הטורקיות, כולל בסוריה, בנושא של סנקציות אפקטיביות על איראן, הטורקים היו מאוד לא בסדר בראייה האמריקאית. ואם זו הסוגיה המרכזית בעיניו של טראמפ, זה יכול ליצור חיכוך בינו לבין הטורקים. בהחלט, אחד הדברים המעניינים לעקוב אחריהם בשבועות הקרובים.
0: זה ישפיע על יחסים בין טראמפ לבין פוטין, על יחסים ארצות הברית רוסיה, או שפחות ההשפעה?
1: זה תלוי איך הרוסים התנהלו, אבל כן, זה יכול בהחלט לתרום למגמה שכבר אנחנו רואים אותה בשבועות האחרונים, של התרחקות. מהיחס החיובי יחס כלפי פוטין וגישה יותר חיובית כלפי זלנסקי, וזה חלק ממהלך רחב יותר.
0: נחכה ונראה. דוקטור ענן לרמן, סגן נשיא מכון ירושלים אסטרטגיה וביטחון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о том, насколько этот шаг, насколько это решение президента США может привести к той цели, к которой он стремится и которой, собственно говоря, стремятся в Иерусалиме. Иными словами, к обвалу иранского режима. Я полагаю, что да, говорит наш собеседник. Я полагаю, что может, учитывая тот факт, что экономическая ситуация в Иране была и остается катастрофической, и эти шаги могут окончательно задушить иранскую экономику, однако нету никакой гарантии, что Соединенные Штаты Америки продолжат этот режим достаточно долго для того, чтобы произошло, режим санкций достаточно долго для того, чтобы это произошло. В конечном счете разница между, например, советским режимом и режимом Ирана заключается в том, что советский режим рухнул не из-за выступлений, не из-за оппозиции, не из-за каких-то других вещей, из-за того, что он обвалился внутрь себя, так как перестал функционировать. Иранский режим продолжает функционировать, несмотря на катастрофическое положение экономическое, он продолжает функционировать. И если Горбачев после того, как был отстранен от власти, прожил остаток своих дней и умер своей собственной смертью, то лидеры иранского режима станут украшением на столбах в Тегеране, если режим рухнет. Они сражаются за свою жизнь, за свое выживание, и поэтому продолжат эту борьбу до самого конца. Что касается публикаций со ссылкой на пакистанские источники о сближении между Ираном и США, наш собеседник говорит о том, что таких публикаций очень много. Иран мастерски маневрирует, мастерски использует время для того, чтобы, так сказать, реализовать какие-то, получить какие-то достижения, немного ослабить хватку. Я полагаю, говорит доктор Эран Лерман, что несмотря на все маневры и все зигзаги и так далее, президент США по-прежнему тверд в своем намерении не допустить ситуации, при которой у Ирана будет ядерное оружие. Это то, что направляет действия президента США, и я полагаю, говорит наш собеседник, что в этом отношении он не отступит от своих намерений. Что касается международного влияния этой войны и этих санкций, наш собеседник говорит о том, что у этого могут быть последствия. Это касается и отношений Соединенных Штатов Америки с Китаем, и отношений Соединенных Штатов Америки с Россией. Обратите внимание, говорит доктор Эран Лерман, в последние недели и без того наметилось охлаждение между Вашингтоном и Москвой и сближение между Вашингтоном и Киевом, что выражается в таких комплиментарных заявлениях Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского. Сейчас очень многое зависит от того, как Россия поведет себя в контексте этих новых шагов США в отношении Ирана. Если Россия попытается обойти этот режим, то отношения между Трампом и Путиным могут охладиться еще более. С нами в эфире был полковник запаса доктор Эран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8 часов 17 минут. Продолжаем программу. Саудовско-йеменское направление остается очень напряженным, а если быть точным, саудовско-хуситское направление. Там атаковано саудовское судно и продолжаются обмен такими ударами. С нами в эфире Марьяна Беленькая, востоковед, автор телеграм-канала «Фалафельная», ведущая Первого радио. Марьяна Беленькая, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Итак, несколько слов вообще о том, что, простите, не поделили Саудовская Аравия и хуситы?
2: Это очень давний конфликт, ему более 10 лет. С тех пор, в общем-то, как и возникло хуситское движение, немножко позже, как в Йемене, произошел раскол. Саудовская Аравия поддержала международно признанное правительство Йемена, которое выступало против хуситов, создало арабскую коалицию. Это еще 2015 год, которая воевала с хуситами, но потом и коалиция развалилась постепенно, и никакой особой победы достигнуто не было. И плюс Саудовская Аравия и хуситы пошли на примирение, но опять все изменилось после 2023 года. Ситуация стала более напряженной, когда хуситы в начале нашей, скажем, войны блокировали тоже судоходство в Красном море. И тогда же были прерваны переговоры саудовские и хуситские. Сейчас они должны были быть возобновлены. Должен был состояться обмен пленными, но помешала война опять в Иране. И ситуация стала еще более напряженной после того, как в июле Саудовская Аравия атаковала аэропорт в Сане, уничтожила взлетно-посадочную полосу, не дав приземлиться самолету из Ирана, на котором должны были, как утверждалось, поставки оружия, военные специалисты, потому что хуситы постоянно обмениваются с Ираном, Иран поддерживает хуситов, это их прокси, но с одной стороны нельзя сказать, что хуситы полностью подчинены Ирану, они действуют самостоятельно во многом. Но так и после этого хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и возобновили обстрелы саудовских судов в Красном море, что, в общем-то, для Саудовской Аравии печально, для нее это был обходной путь, чтобы избежать Ормузского пролива.
0: Связано ли это с войной между Ираном и США, с противостоянием, скажем так, между Ираном и США? Вообще, связано ли это как-то с иранским узлом, или это два праздника, каждый сам по себе?
2: Есть связь, безусловно, потому что Иран удерживал, в общем-то, хуситов от

0: Забастовка в аэропорту Бен-Гурион повлияла на то, что многие пассажиры опоздали на свои рейсы, многие улетели без чемоданов. И вопрос, который, я думаю, занимает сейчас многих, можно ли теперь получить компенсацию. Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом из Совета по защите прав потребителей. Орхдин Леор Нисим, муаца исраэлит ле царханут, шалом леха.
1: Шалом рав.
0: הרבה נוסעים טסו לפני כמה ימים בלי מזוודות, איחרו לטיסות, איחרו לטיסת קונקשן, וכל זה בגלל האירוע בשדה תעופה בן גוריון, שאנחנו אפילו לא יודעים איך להגדיר אותו, שביתה, לא שביתה. האם כל הנוסעים האלה זכאים לפיצויים באיזשהו שלב?
1: טוב, אז אני אתחיל בזה שמי שהטיסה שלו בוטלה, הוא כמובן זכאי להחזר כספי, ובנוסף לשירותים נוספים שהוא זכאי להם לפי חוק שירותי תעופה, מזון, משקאות, ואם הייתם צריכים להישאר לילה בשדה התעופה, אז גם עלינה על חשבון חברת התעופה.
0: גם אלה שהיו צריכים להישאר בלילה לא בחול אלא בישראל?
1: כן, גם בישראל יש כאלה שגרים נגיד בצפון הארץ ובשבילם לחזור הביתה, זה נסיעה מנתב"ג, זה נסיעה של 4 שעות, 5 שעות, ואולי זה לא רלוונטי עבורם. אז גם במקרים כאלה הם גם זכאים. זה ככה לפי חוק שירותי תעופה, אלה דברים שאנחנו פחות נוגעים בהם. שכן אנחנו נוגעים בו, זה פיצוי כספי קבוע לפי מרחק הטיסה. בעצם אנחנו יודעים שהיה איזשהו אירוע שעדיין לא ברור האם זו שביתה בלתי חוקית או שביתה מוגנת. ולמה זה מאוד חשוב? כי אם זאת שביתה מוגנת, אז לפי חוק שירותי תעופה, אין זכאות לפיצוי. אם זו שביתה שהיא לא מוגנת, זאת אומרת שביתה שלא אושרה, זה אומר שהחריג שבעצם מחריג את הזכות לפיצוי לא חל, ולכן הצרכנים כן זכאים לפיצוי כספי.
0: Окей. Они торгем, аз от Чейла. Мой собеседник говорит о том, что те, чей полет, чей рейс был отменен, естественно, имеют право на дополнительные услуги. Допустим, ночь в гостинице, если речь идет о загранице, даже если речь идет об Израиле, допустим, человек, который живет на севере страны, и его рейс был отменен, он имеет право ночевать в гостинице. Гостиница в центре страны, чтобы успеть на свой рейс, и эта ночевка должна быть оплачена. И все это по закону об услугах воздушной связи. Дальше происходит достаточно сложный момент, потому как все остальное, допустим, если полет был отложен, или же если, допустим, человек в результате вылетел без чемоданов, все зависит от того, как будет определена забастовка. Будет ли она определена как забастовка, которая произошла по закону, или же незаконная забастовка. Если же речь идет о законной забастовке, то тогда человек не имеет права на компенсацию, а если речь идет о забастовке незаконной, то тогда человек имеет право на компенсацию. אבל אנחנו יודעים שעדיין אין הכרעה, יש רק ועדת בדיקה שצריכה לבדוק האם השביתה הזאת הייתה חוקית או בלתי חוקית, ובכלל מה היה כל האירוע הזה. כלומר, תוצאות וההחלטה אנחנו נראה אולי בעוד כמה חודשים.
1: נכון מאוד. זה באמת המצב, אנחנו לא, כרגע זה עוד מוקדם מדי, אנחנו לא יודעים איך השביתה הזאת תסווג, וצריך לעקוב ולראות מה היו ההתפתחויות. בנוסף לכך, יכול להיות שגם אם השביתה הזאת תוכר שביתה בלתי מוגנת, זאת אומרת, הצרכנים יהיו זכאים לפיצוי, עדיין לחברות התעופה יש עוד חריג שנקרא נסיבות מיוחדות.
0: אוקיי.
1: יכול להיות שבית המשפט יקבע שמדובר בנסיבה מיוחדת שלא הייתה בשליטת חברת התעופה, ולכן הצרכן לא זכאי לפיצוי. זאת אומרת, כרגע יש את הפיצויים והטבות שהצרכן זכאי לו באופן אוטומטי, שזה החזר כרטיס של המלא, טיסה חלופית, דברים שאנחנו מכירים, אבל לעניין הפיצוי, זה לא מוחלט כרגע, ויכול להיות שצרכנים יידרשו להגיש תביעה קטנה, כך או אחרת.
0: כל צרכן בתורו כאילו?
1: כנראה שכן. זה יכול, לפי דעתנו, לשם זה הולך. יכול להיות שיקבעו שהשביתה היא בעצם שביתה בלתי מוגנת, ואז אין את החריג הזה האוטומטי, שאומר שהצרכן לא זכאי לפיצוי, אבל עדיין לחברות התעופה יש איזושהי עילה משפטית שנקראת נסיבות מיוחדות שלא בשליטת החברה, וזה גם עלול לשלול את הפיצוי. הנטייה של בתי המשפט היא לא לקבל את החריג הזה, אבל אנחנו לא יודעים.
0: Окей, они торгем вас от Шейла. Сейчас действительно достаточно рано о чем-то говорить, потому как проверка и комиссия, которая была создана в результате вот этой забастовки, которая еще не ясно была, законная или незаконная, может действовать несколько месяцев. И тогда на самом деле непонятно, что решат компании, потому как у них есть еще один пункт в законе, по которому они могут не выплатить компенсацию, и этот пункт в законе, например, говорит о том, что это были какие-то особенные причины. И тогда каждый, кто пострадал от этих особенных причин, должен будет подать в суд по мелким искам, подать иск в суд по мелким искам, и он должен будет сам разбираться с этой компанией. И непонятно, что решит суд в данном конкретном деле. Нужно будет этим заниматься каждый вопрос в отдельности. Что же на данном этапе рекомендует делать Совет по защите прав потребителей? אז מה אתם ממליצים לעשות לצרכנים שאיחרו לקונקשן, טסו ללא מזוודות, איחרו לכל האטרקציות שהם הזמינו, או בכלל איחרו להגיע לבית מלון, ובית מלון תפס את החדר שלהם?
1: אז באמת לגבי הדברים האלה, זה תביעת נזיקין כנגד חברת התעופה, אבל אני חושב שיש סוגיה שאפשר קצת להתעמק בה יותר, וזה לגבי המזוודות.
0: כן.
1: מזוודות דווקא כן קיימת עילה טובה, היא נמצאת באמנת מונטריאול, וזאת אמנה שנקלטה בדין הישראלי לפי חוק תובלה אווירית, והוא בעצם, האמנה הזאת בעצם קובעת את זכויות הצרכן לפיצועים בנוגע לכבודה. מזוודה, כבודה, זה. עכשיו, אין פיצוי אוטומטי, אבל האמנה הזאת מטילה אחריות על חברת התעופה, גם אם הייתה שביתה, גם אם היה איזשהו אירוע בלתי צפוי, לפצות את הצרכן עבור הנזק שנגרם לו בגלל שהיא לא הסיעה את הכבודה. זאת אומרת, זה משהו שנפרד, זה חוק אחר, אנחנו כבר לא בחוק שירותי תעופה, אנחנו בחוק תובלה אווירית, באמנה הבינלאומית שאושררה בישראל, והאמנה הזאת קובעת תקרת פיצוי של עד 1,500 זכויות משיכה מיוחדות לנוסע.
0: מה זאת אומרת משיכה?
1: זהו, זכויות משיכה זה מטבע כזה בינלאומי. אני חושב שאם משווים אותו לשקל, אז כל זכות משיכה היא 4 שקלים.
0: כלומר, זה בערך 6,000 שקלים.
1: משהו כזה לכל נוסע. עכשיו, מה שחשוב זה כן לשמור את כל הראיות שנוגעות לנזק שנגרם. למשל, אם צרכן רכש מוצרי בסיס, אם הוא רכש ביגוד הכרחי, ציוד רפואי, צריך לשמור את הקבלות האלה, ואלה כמובן ראייה טובה מאוד. וכדי להיות זכאים להסדר הזה, להיכנס לאמנת מונטריאול, צריך לפנות לחברת התעופה בכתב, בתלונה, בתוך 21 ימים. זאת אומרת, מהרגע שזה קרה, מתחיל שעון עצר כזה של 21 ימים, וצריך לפנות לחברת התעופה בתלונה, להסביר לה מה הנזק שנגרם, והיא צריכה לפצות.
0: אוקיי. בנוגע לשאר הדברים, ביטולים כאלה או אחרים, איחורים של קונקשן, גם צריך לשמור את כל הראיות?
1: בוודאי, אנחנו ממליצים קודם כל לשמור את הראיות, לפנות בכתב לחברת התעופה, לציין כמובן את מספר הטיסה, תאריך, כמה שיותר פירוט זה ראיה יותר טובה. אם זאת טיסה שלא יצא, לדרוש במפורש החזר, או אני מניח שיש כאלה שכבר קיבלו טיסה חלופית, כי אנחנו כבר אחרי זה, כן. זאת קרה ב-20 לחודש. לדרוש אם לא היו שירותי סיוע, זאת אומרת, הם לא קיבלו לא מזון ולא משקעות, כמובן שלציין את זה. אם אנחנו חוזרים למזוודות שהתעכבו או בכלל לא עברו, אז כמובן לפנות בכתב ולציין את זה. לבקש מחברת התעופה גם אישור, זה נקרא אישור PIR, PIR, שהוא בעצם זה דוח כזה שנותנים לאותו אדם שהכבודה שלו שלא הגיע כבר בשדה התעופה שבו הוא נחת, וזאת ראיה מאוד מאוד חזקה. שוב, לדרוש החזר הוצאות ולשמור את כל זה, וכמובן שאני מקווה שזה יסתיים כבר בשלב הזה, אבל אם לא, אז אלה יהיו ראיות מאוד מאוד טובות בהליך תביעה קטנה.
0: אפילו אם החברה היא חברה זרה ולא חברה ישראלית.
1: גם אם זו חברה זרה, נכון. כל טיסה שיוצאת ממדינת ישראל, כן? החוק הזה חל עליה. גם אמנת מונטריאול שדיברנו עליו ועליה לגבי כבודה, וגם חוק שירותי תעופה.
0: תודה רבה לך, עורך דין ליאור ניסים, תודה רבה לך על הטיפים האלה ועל ההסבר הזה, ואני מקווה שהאירוע הזה הוא יהיה אירוע חד פעמי ולא יחזור. תודה.
1: תודה לך, יום טוב.
0: ואני, я переведу последний ответ моего собеседника. Все, что касается чемоданов. Чемоданы не входят в закон об услугах воздушных перевозок, они входят в другой закон об услугах грузовых воздушных перевозок. И это очень важно, потому что по конвенции, Монтреольской конвенции, каждая компания, которая не доставила ваши чемоданы или другой груз, должна выплатить вам компенсацию. То есть, допустим, вы вылетели без чемоданов, и у вас есть право на 1500 вот таких вот баллов. Этот балл приблизительно равняется 4 шекелям, то есть приблизительно 6000 шекелей. И неважно, в результате вы оказались совсем без чемоданов на вашем путешествии или чемоданы опоздали, вы должны потребовать сразу же в том аэропорту, где вы приземлились, вы должны потребовать эту компенсацию в течение 21 дня. И, естественно, нужно обязательно сохранять все квитанции на те покупки, которые вы делаете в результате того, что ваши чемоданы не пришли. Допустим, вам пришлось приобрести банные принадлежности, вам пришлось приобрести одежду, вам пришлось приобрести какие-то лекарства. Все квитанции обязательно надо хранить. Что же касается всего остального? Допустим, опоздание на рейс, отмена гостиницы, ситуация, отмена каких-то экскурсий и так далее в результате того, что ваш рейс опоздал, вам тоже необходимо сохранить все квитанции, которые у вас есть, и все, что у вас имеется, и после этого представить все это в течение 21 дня в компанию. Ну и если компания не ответит положительно, то тогда уже нужно обращаться в суд по мелким

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами в эфире до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, на какую компенсацию, при каких условиях могут рассчитывать пассажиры, которые пострадали от спонтанной забастовки в аэропорту. Попробуем понять, что изменилось за последнее время в проездном документе «Лессе-пассе» и для кого, а также как одинокие пожилые люди могут провести праздники. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666-072. 2-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту и адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Забастовка в аэропорту Бен-Гурион повлияла на то, что многие пассажиры опоздали на свои рейсы, многие улетели без чемоданов. И вопрос, который, я думаю, занимает сейчас многих, можно ли теперь получить компенсацию. Об этом мы поговорим с адвокатом Леором Нисимом из Совета по защите прав потребителей. Орхдин Леор Нисим, муаца Исраэлит ле Царханут, шалом леха.
2: Шалом рав.
1: Арбенус им тасу לפני כמה ימים בלי מזוודות, איחרו לטיסות, איחרו לטיסת קונקשן, וכל זה בגלל האירוע בשדה תעופה בן גוריון, שאנחנו אפילו לא יודעים איך להגדיר אותו, שביתה, לא שביתה. האם כל הנושאים האלה זכאים לפיצויים באיזשהו שלב?
2: אז אני אתחיל בזה שמי שהטיסה שלו בוטלה, הוא כמובן זכאי להחזר כספי, ובנוסף לשירותים נוספים שהוא זכאי להם לפי חוק שירותי תעופה, מזון, משקאות, ואם הייתם צריכים להישאר לילה בשדה התעופה, אז גם עלינה על חשבון חברת התעופה.
1: גם אלה שהיו צריכים להישאר בלילה לא בחול אלא בישראל?
2: כן, גם בישראל. יש כאלה שגרים נגיד בצפון הארץ. ובשבילם לחזור הביתה, זה נסיעה מנתב"ג, זה נסיעה של 4 שעות, 5 שעות, ואולי זה לא רלוונטי עבורם. אז גם במקרים כאלה הם גם זכאים. זה ככה, לפי חוק שירותי תעופה, אלה דברים שאנחנו פחות נוגעים בהם. שכן אנחנו נוגעים בו, זה פיצוי כספי קבוע לפי מרחק הטיסה. בעצם אנחנו יודעים ש... היה איזשהו אירוע שעדיין לא ברור האם זו שביתה בלתי חוקית או שביתה מוגנת. ולמה זה מאוד חשוב? כי אם זאת שביתה מוגנת, אז לפי חוק שירותי תעופה אין זכאות לפיצוי. אם זו שביתה שהיא לא מוגנת, זאת אומרת שביתה שלא אושרה, זה אומר שהחריג שבעצם מחריג את הזכות לפיצוי לא חל, ולכן הצרכנים כן זכאים לפיצוי כספי.
1: Окей. Они торгем, аз от Чейла. Мой собеседник говорит о том, что те, чей полет, чей рейс был отменен, естественно, имеют право на дополнительные услуги. Допустим, ночь в гостинице, если речь идет о загранице, даже если речь идет об Израиле, допустим, человек, который живет на севере страны, и его рейс был отменен, он имеет право ночевать в гостиницы в центре страны, чтобы успеть на свой рейс, и эта ночевка должна быть оплачена. И все это по закону об услугах воздушной связи. Дальше происходит достаточно сложный момент, потому как все остальное, допустим, если полет был отложен, или же если, допустим, человек в результате вылетел без чемоданов, все зависит от того, как будет определена забастовка. Будет ли она определена как забастовка, которая произошла по закону, или же незаконная забастовка. Если же речь идет о законной забастовке, то тогда человек не имеет права на компенсацию, а если речь идет о забастовке незаконной, то тогда человек имеет право на компенсацию. Авель анахну йодим ша'адайн эйн ахра'а, еш рак ва'адат бдика, ша'цриха ливдок, аим ашвита азот айта хукит, о бильти хукит, ва'бихлаль ма ая кол эйру азе. כלומר, תוצאות והחלטה אנחנו נראה אולי בעוד כמה חודשים.
2: נכון מאוד. זה באמת המצב. אנחנו לא, כרגע זה עוד מוקדם מדי, אנחנו לא יודעים איך השביתה הזאת תסווג, וצריך לעקוב ולראות מה היו ההתפתחויות. בנוסף לכך, יכול להיות שגם אם השביתה הזאת תוכר כשביתה בלתי מוגנת, זאת אומרת, הצרכנים יהיו זכאים לפיצוי, עדיין לחברות התעופה יש עוד חריג שנקרא נסיבות מיוחדות.
1: אוקיי.
2: יכול להיות שבית המשפט יקבע שמדובר בנסיבה מיוחדת שלא הייתה בשליטת חברת התעופה, ולכן הצרכן לא זכאי לפיצוי. זאת אומרת, כרגע יש את הפיצויים והטבות שהצרכן זכאי לו באופן אוטומטי, שזה החזר כרטיס של המלא, טיסה חלופית, דברים שאנחנו מכירים, אבל לעניין הפיצוי, זה לא מוחלט כרגע, ויכול להיות שצרכנים יידרשו להגיש תביעה קטנה, כך או אחרת.
1: כל צרכן בתורו כאילו?
2: כנראה שכן. זה יכול, לפי דעתנו, לשם זה הולך. יכול להיות שיקבעו שהשביתה היא בעצם שביתה בלתי מוגנת, ואז אין את החריג הזה האוטומטי, שאומר שהצרכן לא זכאי לפיצוי, אבל עדיין לחברות התעופה יש איזושהי עילה משפטית שנקראת נסיבות מיוחדות שלא בשליטת החברה, וזה גם עלול לשלול את הפיצוי. הנטייה של בתי המשפט היא לא לקבל את החריג הזה, אבל אנחנו לא יודעים.
1: Окей, они торгем вас от Шейла. Сейчас действительно достаточно рано о чем-то говорить, потому как проверка и комиссия, которая была создана в результате вот этой забастовки, которая еще не ясно была законная или незаконная, может действовать несколько месяцев, и тогда на самом деле непонятно, что решат компании, потому как у них есть еще один пункт в законе, по которому они могут не выплатить компенсацию, и этот пункт в законе, например, говорит о том, что это были какие-то особенные причины. И тогда каждый, кто пострадал от этих особенных причин, должен будет подать иск в суд по мелким искам, и он должен будет сам разбираться с этой компанией. И непонятно, что решит суд в данном конкретном деле. Нужно будет этим заниматься каждый вопрос в отдельности. Что же на данном этапе рекомендует делать Совет по защите прав потребителей? אז מה אתם ממליצים לעשות לצרכנים שאיחרו לקונקשן, טסו ללא מזוודות, איחרו לכל האטרקציות שהם הזמינו, או בכלל איחרו להגיע לבית מלון, ובית מלון תפס את החדר שלהם?
2: אז באמת לגבי הדברים האלה, זה תביעת נזיקין כנגד חברת התעופה. אבל אני חושב שיש סוגיה שאפשר קצת להתעמק בה יותר, וזה לגבי המזוודות.
1: כן.
2: מזוודות דווקא כן קיימת עילה טובה, היא נמצאת באמנת מונטריאול, וזאת אמנה שנקלטה בדין הישראלי לפי חוק תובלה אווירית, והוא בעצם, האמנה הזאת בעצם קובעת את זכויות הצרכן לפיצועים בנוגע לכבודה. מזוודה, כבודה, זה. עכשיו, אין פיצוי אוטומטי, אבל האמנה הזאת מטילה אחריות על חברת התעופה, גם אם הייתה שביתה, גם אם היה איזשהו אירוע בלתי צפוי, לפצות את הצרכן עבור הנזק שנגרם לו בגלל שהיא לא הסיעה את הכבודה. זאת אומרת, זה משהו שנפרד, זה חוק אחר, אנחנו כבר לא בחוק שירותי תעופה, אנחנו בחוק תובלה אווירית, באמנה הבינלאומית שאושררה בישראל, והאמנה הזאת קובעת תקרת פיצוי של עד 1,500 זכויות משיכה מיוחדות לנוסע.
1: מה זאת אומרת משיכה?
2: זהו, זכויות משיכה זה מטבע כזה בינלאומי. אני חושב שאם משווים אותו לשקל, אז כל זכות משיכה היא 4 שקלים.
1: כלומר, זה בערך 6,000 שקלים.
2: משהו כזה לכל נוסע. עכשיו, מה שחשוב זה כן לשמור את כל הראיות שנוגעות לנזק שנגרם. למשל, אם צרכן רכש מוצרי בסיס, אם הוא רכש ביגוד הכרחי, ציוד רפואי, צריך לשמור את הקבלות האלה, ואלה כמובן ראייה טובה מאוד. וכדי להיות זכאים להסדר הזה, להיכנס לאמנת מונטריאול, צריך לפנות לחברת התעופה בכתב, בתלונה, בתוך 21 ימים. זאת אומרת, מהרגע שזה קרה, מתחיל שעון עצר כזה של 21 ימים, וצריך לפנות לחברת התעופה בתלונה, להסביר לה מה הנזק שנגרם, והיא צריכה לפצות.
1: אוקיי. בנוגע לשאר הדברים, ביטולים כאלה או אחרים, איחורים של קונקשן, גם צריך לשמור את כל הראיות?
2: בוודאי, אנחנו ממליצים קודם כל לשמור את הראיות, לפנות בכתב לחברת התעופה, לציין כמובן את מספר הטיסה, תאריך, כמה שיותר פירוט זה ראיה יותר טובה. אם זאת טיסה שלא יצא, לדרוש במפורש החזר, או אני מניח שיש כאלה שכבר קיבלו טיסה חלופית, כי אנחנו כבר אחרי זה, מה שקרה ב-20 לחודש. לדרוש, אם לא היו שירותי סיוע, זאת אומרת, הם לא קיבלו לא מזון ולא משקעות, כמובן שלציין את זה. אם אנחנו חוזרים למזוודות שהתעכבו או בכלל לא עברו, אז כמובן לפנות בכתב ולציין את זה. לבקש מחברת התעופה גם אישור, זה נקרא אישור PIR, PIR, שהוא בעצם, זה דוח כזה שנותנים לאותו אדם שהכבודה שלו הגיע כבר בשדה התעופה שבו הוא נחת, וזאת ראיה מאוד מאוד חזקה. שוב, לדרוש החזר הוצאות, ולשמור את כל זה, וכמובן שאני מקווה שזה יסתיים כבר בשלב הזה, אבל אם לא, אז אלה יהיו ראיות מאוד מאוד טובות בהליך תביעה קטנה.
1: אפילו אם החברה היא חברה זרה ולא חברה ישראלית.
2: גם אם זו חברה זרה, נכון. כל טיסה שיוצאת ממדינת ישראל, כן? החוק הזה חל עליה. גם אמנת מונטריאול שדיברנו עליו עליה לגבי כבודה, וגם חוק שירותי תעופה.
1: תודה רבה לך, עורך דין לאור ניסים, תודה רבה לך על הטיפים האלה ועל ההסבר הזה, ואני מקווה שהאירוע הזה הוא יהיה אירוע חד פעמי ולא יחזור. תודה.
2: תודה לך, יום טוב.
1: ואני И я переведу последний ответ моего собеседника. Все, что касается чемоданов. Чемоданы не входят в закон об услугах воздушных перевозок. Они входят в другой закон об услугах грузовых воздушных перевозок. И это очень важно, потому что по конвенции, Монтреольской конвенции, каждая компания, которая не доставила ваши чемоданы или другой груз, должна выплатить вам компенсацию. То есть, допустим, вы вылетели без чемоданов, и у вас есть право на 1500 вот таких вот баллов. Этот балл приблизительно равняется 4 шекелям, то есть приблизительно 6000 шекелей. Неважно, в результате вы оказались совсем без чемоданов на вашем путешествии или чемоданы опоздали, вы должны потребовать сразу же в том аэропорту, где вы приземлились, вы должны потребовать эту компенсацию в течение 21 дня. И, естественно, нужно обязательно сохранять все квитанции на те покупки, которые вы делаете в результате того, что ваши чемоданы не пришли. Допустим, вам пришлось приобрести банные принадлежности, вам пришлось приобрести одежду, вам пришлось приобрести какие-то лекарства. Все квитанции обязательно надо хранить. Что же касается всего остального, допустим, опоздание на рейс, отмена гостиницы, отмена каких-то экскурсий и так далее в результате того, что ваш рейс опоздал, вам тоже необходимо сохранить все квитанции, которые у вас есть, и все, что у вас имеется, и после этого представить все это в течение 21 дня в компанию. Ну и если компания не ответит положительно, то тогда уже нужно обращаться в суд по мелким искам. И, возвращаясь к чемоданам, очень помогает прямо в аэропорту попросить отчет, который называется PIR. Это такой отчет, который говорит о том, какие чемоданы, какой груз долетел и какой нет. Ну и опять-таки, да, как я уже сказала, сохранять все квитанции. Мы беседовали с адвокатом Лёром Нисимом, Израильский совет по защите прав потребителей. И будем надеяться, что вот это событие, эта забастовка, мы еще не знаем, она была законная или незаконная, это будет одноразовое происшествие, и больше мы с таким не столкнемся. Мы продолжаем нашу программу. И очень часто во время праздников, особенно осенних праздников, пожилые люди остаются одни. Семья уезжает в отпуск за границу, общественный транспорт не работает, в гости пойти некому. У разных людей есть разные проблемы. Министерство социального обеспечения предлагает для одиноких пожилых людей и для пожилых людей, которые оказались одни на празднике, решение проблемы одиночества. И мы беседуем с Хани Шер, директором службы в отделе жилищных систем управления по делам граждан старшего возраста в Министерстве социального обеспечения. Хани Шер, Минаэлет Шерут Багаф Мархей Диюр Баминали Зрахим Ватиким, Мисра Древаха Убитахон Хеврати, Шалом Лахерефтов.
3: Эрефтов.
1: אתם בעצם מציעים עכשיו פתרון לאנשים מבוגרים, אנשים בגיל השלישי, שהם נמצאים לבד בחג, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות נכון. שהם גרים לבד, זה יכול להיות שהמשפחה פשוט טסה לחול והם לא יוכלו להצטרף. באיזה פתרון מדובר?
3: משרד הרווחה בשנים האחרונות מציע לאזרחים ותיקים שנשארים בבית ללא מענה, כמו שאמרת, או זה יכול להיות באמת אנשים שאין להם משפחה בארץ, או שהמשפחה, כמו שאמרת, נוסעים והם לא יכולים להצטרף. ואנחנו מציעים עד 10 ימים בתקופה של החל מראש השנה עד סוף סוכות, להתארח בבתי האבות שנמצאים בפיקוח המשרד. זה בתי אבות לעצמאים ותשושים. זה מיועד לאוכלוסייה של אנשים שהם עצמאים או שהם זקוקים לעזרה קלה. ויכולים להתארח בלי תשלום בימי החג, ולקבל ארוחות מלאות, להיות עם עוד אנשים בחג, ליהנות מכל הפעילויות שיש בבתי האבות, ואפילו אם מישהו צריך עזרה ברחצה, גם זה אפשר לעזור. בבתי האבות יש לנו צוות של מטפלים, אחיות, עובדת סוציאלית, וכך אנחנו יכולים לאפשר לאוכלוסייה המבוגרת לא להישאר לבד בחג.
1: אני אתרגם, ואז אני אפנה לך עוד בשאלה אחת. Министерство социального обеспечения в последние годы предоставляет пожилым людям возможность до 10 дней во время праздников. Те люди, которые находятся одни или одни в Израиле, или у их семьи есть какие-то другие планы, провести в домах престарелых Министерства социального обеспечения. Речь идет о людях, которые приблизительно самостоятельные, которые могут за собой ухаживать. Речь идет о домах престарелых для самостоятельных людей и не очень. И во время праздников пожилые люди могут получить, во-первых, те блюда, которые подаются для постояльцев этого дома престарелых, эти праздничные трапезы. Кроме этого, они могут участвовать во всех празднествах и во всех действиях, во всех активностях, которые есть в этом доме престарелых. И если пожилой человек нуждается в помощи, чтобы, допустим, принять душ, то и эта помощь будет ему оказана. А туда есть לפעמים יש איזושהי רתיעה או בוא נגיד חשש מהשם בית אבות, שלפעמים אנשים מבוגרים מאוד חוששים להיכנס אפילו לבית אבות, כי זה בעצם מוסד לאנשים שמסיימים את החיים שלהם. מה היית אומרת לאנשים כאלה שחוששים מזה?
3: אז ככה, בציבור יש קצת בלבול בין סוגי המוסדות השונים, ולכן כמו שהדגשתי, מדובר באנשים עצמאיים, לא באנשים סיעודיים שמרותקים לכיסאות גלגלים. מדובר באנשים מתהלכים, אנשים צלולים, בתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה, שהם אותם בתי אבות שאנחנו מציעים את המיזם ומארחים בהם, יש בהם אוכלוסייה פעילה שנהנית מפעילות, שיכולה לדבר. זה לא בתי אבות של תחנה אחרונה. יש הרבה חיות והרבה פעילות. ואופציה נוספת לאנשים שרוצים בכל זאת לחזור לישון בבית ולא להיות בבית אבות, יש גם אפשרות להגיע רק לארוחת חג שאנחנו מממנים, כולל עשה הלוך ושוב.
1: וואו.
3: זאת אומרת, יכולים לבוא לקחת את האזרח הוותיק מביתו בערב החג, הוא ייהנה מארוחת חג מחברה ויוכל לחזור לישון בבית, שזו גם אופציה.
1: Окей. Они торгем. Моя собеседница говорит о том, я задала ей вопрос, что многие люди боятся самого названия «Дом престарелых», потому как видят это, ну, есть некое представление, что это то, что называется место, где люди проводят последние годы своей жизни. И моя собеседница говорит о том, что речь идет совершенно о других домах престарелых. Там нет людей, которые нуждаются в постоянной помощи 24 часа в сутки. Там есть только самостоятельные люди, люди без деменции, там есть очень много кружков, много различных активностей, и если пожилой человек не хочет, допустим, оставаться ночевать, то ему можно заказать бесплатную подвозку, и он может получить удовольствие, допустим, только от трапез во время праздника. Это действительно очень и очень важно, особенно для тех людей, которые любят, для тех пожилых людей, которые любят ночевать у себя дома. Боим мишум я нашим ше бемет юдим ше махшаф нишарим леват бахак шуме отанука эт. Эху ихоле להזמין מקום, והאם באמת אתם מתחשבים במקום המגורים של בן אדם, כלומר, בן אדם מירושלים לא יקבל מקום בתל אביב?
3: אז קודם כל, גם אנשים מבוגרים בעצמם, או בני משפחה של אנשים מבוגרים, או אפילו עם שכן או שכנה, אתם יודעים שיש לכם שכן ושכנה בודד ומבוגר, אז יש שתי דרכים לפנות, או באמצעות המוקד של משרד הרווחה 118, שיש שם גם עובדות שדוברות רוסית, או ליצור קשר עם מחלקת הרווחה בעיר המגורים של אותו אזרח ותיק, ואז הם מנחים, הם מסבירים את התהליך. אנחנו כמובן משתדלים לתת לאנשים את בית האבות הכי קרוב למקום מגוריהם. אין לנו שום רצון להתחיל להסיע אנשים למרחקים. כמובן זה בחפוף למקומות פנויים שיש לבתי אבות להציע.
1: כן, וכיוון שאנחנו פונים לאוכלוסייה שדוברת רוסית, לפעמים זה גם איזשהו דבר שמקשה על האנשים. האם העניין של שפה, נוכחות של אנשים שהם דוברים שפה מסוימת, יכול להיות, נגיד, בקשה של בן אדם מבוגר, ואתם יכולים להתחשב בזה? נגיד, בן אדם יכול לבקש בית אבות עם חלק מהאוכלוסייה שהיא דוברת רוסית.
3: אז בהרבה מאוד מבתי האבות שלנו יש דיירים דוברי השפה הרוסית, או צוות שדובר רוסית, כך שהשפה היא לא מכשול, וכמובן שבהחלט אנחנו, כשפונים למחלקת הרווחה, ואנחנו מקדמים את הסידור הזה, אז אנחנו מתחשבים ככל הניתן ברצונו של האדם, גם מבחינת שפה.
1: עד איזה תאריך ניתן לפנות?
3: עד 7 בספטמבר, על מנת שאפשר יהיה להפנות את הבן אדם, למצוא לו את המקום המתאים.
1: תודה רבה לך, זה באמת יכול לעזור להרבה אנשים שנשארים לבד בחג. חני שר, מנהלת שירות באגף מערכי דיור במנהל אזרחים ותיקים, משרד רווחה וביטחון חברתי. תודה רבה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה רבה לך.
1: Моя собеседница говорит о том, что заказать место на трапезе или заказать место в доме престарелых можно, может не только сам пожилой человек, допустим, если он стесняется, это может быть и его родственник, и его дети, и даже сосед, который знает, что пожилой человек остается дома один. Нужно просто позвонить по телефону 118, там есть сотрудницы, которые говорят на русском языке, и сказать, что вы хотите заказать себе место или просто место для трапез в праздничные дни, или же просто место с ночевкой в дни праздников в одном из домов престарелых и принять в этом участие. Опять-таки, все бесплатно, да, и включая подвозку, включая ночевку, включая угощение и так далее. И пожилой человек, естественно, может выбрать место, которое близко к его городу проживания или к его дому. Ну, а кроме этого, я задала вопрос, может ли среди просьб, да, которые пожилой человек или его родственник обращает в Министерство социального обеспечения, быть просьба, которая скажет, что пожилой человек предпочитает, допустим, дом престарелых, где есть русскоязычные жильцы, где есть русскоязычные сотрудники, чтобы ему проще было общаться. И моя собеседница говорит, да, конечно, мы обязательно примем это ко вниманию, и в результате распределения по вот этим домам престарелых мы обязательно учтем пожелания пожилого человека. Что важно? Важно позвонить по телефону 118 и заказать подобное место до 7 сентября, чтобы Министерство социального обеспечения могло понимать, какие места еще остались, где не хватает мест и так далее.